0: で誰もないと上でボコボコからまだ迷いあんだってんさ俺のまらんだまあっちもんとんとんおったはげんげんのたまだ迷いあんだってんさ俺のまらんだまあっちあのてげんてんかんろがんてんげんげんねだまだまいやんだってんたおれんのまらんだまあっんっんてんてやだぼんもんとんおったあんおめだはばぶれみあらばなわだってんたおれんのまらんだまあっんっんてんまま、ほったもんぬんとんうっあんてっぴっぽんでいっぱみなんいばくえだってんたおれんのまらんだまあっんっん
1: Radio Ciroma
2: Che musica per i miei orecchi